Ano, si Santi, Kang Anjas, Kang Reja, Bang Len, Faben. Buat Kang Adut.

sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanya menghoja, tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala galanya.

Terangku menyayang, terangku mengasihi, istriku yang tercinta, kini telah tiba.